پاکستان ۽ قرغستان جو بطرفي واپار جو کاتو 20 ڪروڙ ڊالرز تائين وڌائڻ تي اتفاق ٽرانزٽ ٽريڊ سيڪيورٽي ماحوليات جي شعبن ۾ سهڪار وڌائڻ ۽ جوابدارن جي حوالگي سميت مختلف معاهدن تي صحيحون لاهور ۽ قرغستان جو شهر اوس جاڙا شهر قرار وزير اعظم قرغز صدر سان ملاقات دوران ٻنهي ملڪن وچ ۾ واپار جي قانون کي وڌيڪ آسان بڻائڻ تي زور ڀريو وزير اعظم چيو ته قرغستان سان واپار وڌائڻ سميت مختلف معاملن تي اتفاق ٿيو آهي بشکیك ۾ وزير اعظم کي گارڈ آف آنر بھی پیش ڪيو ويو وزير اعظم قرغستان جو دورو مکمل ڪري واپس ڏي پهچي ويو قرغز صدر وزير اعظم کي ايئرپورٽ تي الوداع ڪيو آمریکی فوج جا ایران جي مختلف هنڌن تي حملا بازار ايرو اسپيس جي 7 اهلڪارن سميت 19 جنا شهيد 76 کان وڌيڪ زخمي ٿيڻ جي تصديق ايراني علائقن اهواز چابهار کشم بندر عباس ۽ ٻين هنڌن تي حملا ڪيا ويا آمریکی فگیج سيرك جي هڪ ڳوٺ ۾ شادي تقريب کي بي نشانو بڻايو آمریکی سينٽڪام موجب ايران تي حملا دفاعي نوعيت جا هوا بازار انقلاب جي دفاعي طاقت کي ڪاميابي سان نشانو بڻايو ويو حملن جي جواب ۾ ايران جو عرب ملڪن ۾ موجود آمريڪي اڏن تي وار اڪويت بحرين اردن ۽ عراق ۾ موجود آمريڪي اڏن تي حملو آمريڪي هيلي ڪاپٽر ۽ ڊرونز تباہ ڪرڻ جي دعويٰ پاسن انقلاب چيو آهي ته اردن جي ڪيمپ تيتن تي حملي ۾ ڪيترائي آمريڪي فوجي مارجي ويا آهن اردن ۾ آمريڪي بيس تي حملي ۾ آمريڪي ڊرونز کي تباہ ڪيو ويو آهي بحرين ۾ بھی آمريڪي اڏن کي نشانو بڻايو ويو آهي اردن پاران ايران جي فائر ٿيل 13 بيلسٽڪ ميزائلز مان 10 تباہ ڪرڻ جي دعويٰ پاکستان امریکہ ایران وچ میں ہاڑوکی چکتاڑ تے گنتی ظاہر کرے چھڑی پر ڈیہی ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو آئے تھا خطے میں امن ہے استحکام جو واحد رستو گالمی آئین پاکستان امریکہ ایران میں چکتاڑ تے خاتمے لائے کوششوں جاری رکھن دو امید آئے تھا مسئلے جو حل گالین ذریعے نکرن دو